بچوں کے المناک اموات کی فوری انکوائری اور سخت کارروائی کی جائے۔ ملکاجگری کے ایم پی اٹالا راجندر نے خیرت آباد میں موکشگنڈم وشویشوریا انجینئرنگ ایسوسیشن بھون میں طب میں برقی مقناطیسی شعبوں کا اطلاع سے متعلق قومی کانفرنس میں شرکت کی۔ حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تکنیکی ترقی کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔ انہوں نے سائنسدانوں پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ صحت کی دیکھ بھال کی جدید ٹیکنالوجی عام شہریوں کے لیے قابل رسائی اور سستی رہیں۔ وزیر وی سری ہری نے بی آر ایس پر جوارڑا پروجیکٹ کے پانی کے انتظام پر سیاست کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت ایل نینو حالات کے درمیان سائنسی طور پر پینے اور آبپاشی کی ضروریات کو متوازن کر رہی ہے، جبکہ کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کرناٹک کے ساتھ تال میل قائم ہے۔ تلنگانہ بھون میں بی آر ایس ایم ایل اے ہریش راؤ نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت ریاست کے پاور سیکٹر کو سنبھالنے میں ناکام رہی ہے اور کوئلے کی کمی، کوالٹی سے سمجھوتا کرنے اور تھرمل پروڈکشن کو روکنے کا انہوں نے حوالہ دیا۔ انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر مقامی کسانوں کی آبپاشی کی ضروریات کو نظر انداز کرنے کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ آندھرا پردیش نے کرشنا کے پانی کو موڑ دیا، جس کی وجہ سے ریاست تلنگانہ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے فلاحی تقسیم میں ناقص حکمرانی اور سیاسی تعصب کا بھی الزام لگایا۔ عادل آباد کے ریمس اسپتال میں اسپیشل نیورنٹل کیئر یونٹ ایس این سی یو میں آگ لگنے کے بعد وزیر صحت دامودراج نرسمہا نے بچاؤ اور راحتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے یہاں کا معائنہ کیا۔ شیرخوار بچوں کو دوسرے وارڈز میں محفوظ انقلا کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ڈاکٹرز کو ہدایت کی کہ ان کی صحت کی مسلسل نگرانی کریں اور اعلی معیار کی دیکھ بھال کو یقینی بنائیں۔ مقامی ایم ایل اے پائل شنکر اور اعلی عہدیداروں کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے اسپتال کے فائر سیفٹی پروٹوکول کا جائزہ لیا اور متاثرہ خاندانوں کو مکمل سرکاری مدد کا یقین دلایا۔ پنچایت راج اور دیہی ترقی کے ریاستی وزیر سیتاکر نے عہدیداروں کو اکتوبر میں دسہرہ کے تہوار سے قبل تنہا زندگی گزارنے والی خواتین اور بیواؤں کے لیے نئی سماجی پینشن کی تقسیم کے لیے جانچ کے عمل کو فوری تیز کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ تمام اہل درخواست دہندگان کو حکومت کے فلاحی اقدام کے حصے کے طور پر ان کی پینشن فوری طور پر جاری کی جائے گی۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ سڑکیں، عمارتیں اور سینماٹوگرافی کے وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے میونسپل صفائی کے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے نلگنڈا میں 1.01 کروڑ مالیت کی دو ویٹنگ مشینوں کا افتتاح کیا۔ 83 کروڑ پینے کے پانی کے ٹینڈر، سی سی سڑکوں اور 900 کروڑ روپے کی آؤٹر رنگ روڈ سمیت جاری ترقیاتی کاموں کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے نلگنڈا کو اسمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے اور بہترین کارپوریشن ایوارڈ جیتنے پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر اور حکومتی مشیر وی ہنمنت راؤ اور ایم پی انیل کمار یادو نے نارائن گوڑا کے آئی پی ایم کالج میں ٹی این جی او کے ذریعے بی ایس سی ایم ایل ٹی اور ڈی ایم ایل ٹی طلبہ کے لیے کھیلوں کے مقابلوں کے انعامات کی تقسیم کے پروگرام میں شرکت کی۔ صحت کی دیکھ بھال کے درست تشخیص میں میڈیکل لیب تکنیکی ماہرین کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے وزیر نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ انتہائی ذمہ داری، نظم و ضبط اور عزم کے ساتھ تربیت حاصل کریں۔ ریاستی وزیر زراعت تمل ناگیشور راؤ نے ضلع کلکٹر دیواکارا ٹی ایس اور پولیس کمشنر سنیل دت کے ساتھ جائزہ میٹنگ کے دوران عہدیداروں کو ہدایت دی کہ کھمم حلقے میں ترقیاتی کاموں میں تیزی لائیں۔ انہوں نے آبپاشی اور پینے کے پانی کی ترجیحات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ منچکونڈا لفٹ اریگیشن اسکیم کے ذریعے ٹینکوں کو بھرنے اور حفاظتی دیوار کے لیے زمین کا حصول مکمل کرنے کے عمل میں بھی تیزی لائیں۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے ورنگل ایم جی ایم ہاسپٹل میں سابق ایم ایل اے دشیام ونے بھاسکر پر پولیس حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے فوری انکوائری اور ذمہ دار افسران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ نلگنڈا میں 2026 کے بہترین ٹیچرز ایوارڈز میں وزیر کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکول جیسے سرکاری اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے طلباء کے اندراج میں 9% اضافہ کرنے کے لیے اساتذہ کی تعریف کی۔ افسران اور معززین نے اخلاقی اقدار، ڈیجیٹل قواندی کی انتظام اور اساتذہ کی لگن پر زور دیا۔ کریم نگر کے سینئر سول جج یشونت سنگھ نے کوٹاپلی منڈل فارمر پلیٹ فارم پر رائت السٹم پہل کے تحت ایک قانونی بیداری پروگرام کا انعقاد کیا۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ جائیداد کے حقوق اور معاوضے کے قوانین کی وضاحت کرتے ہوئے مفت قانونی امداد، قانونی مشاورت اور ٹول فری خدمات کا استعمال کریں۔ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ آفیسر ویلوپولا وجیٹا نے 23 ستمبر کو شیواجی نگر آئی ٹی آئی نظام آباد میں ایک جاب فیئر کا اعلان کیا، جس میں پرائیویٹ فرمز میں 100 فارماسسٹ اور 26 فارمیسی ایڈ پوسٹ کی پیشکش کی جائے گی۔ اہل امیدوار صبح 10 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان انٹرویو میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سنگاریڈی ڈسٹرکٹ ایلیمنٹری ایجوکیشن آفیسر ڈی لمباجی نے اس بات پر زور دیا کہ انسانی بقا کا انحصار ماحولیاتی تحفظ پر ہے۔ ٹیلاپلی پرائمری اسکول میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ یدادری بھونگیر کے انچارج کلکٹر بھاسکر راؤ نے رائیگری زیڈ پی ایچ ایس میں معذور طلباء کے لیے ایک معاون ڈیوائس شناختی کیمپ کا افتتاح کیا۔ والدین کی دیکھ بھال پر زور دیتے ہوئے انہوں نے اہل صدرم اور یو ڈی آئی ڈی کارڈ ہولڈرز کے لیے معذور پینشن کا بھی وعدہ کیا۔
गणेश विसर्जन से कबल पुलिस ने आसिफाबाद जिले बशमूल जैनूर कागज नगर और सिरपुर में फ्लैग मार्च किया। अहदेदारों ने पुरअम तकरीब के लिए मुकम्मल इंतजाम की तस्दीक करते हुए अवाम से ताउन किया।

0: درخواست کی۔ پولیس نے بتایا کہ جلوس کے دوران ڈی جے پر سختی سے پابندی عائد رہے گی اور شہریوں کو ٹریفک کے مقررہ ضوابط پر عمل کرنے کی ہدایت دی۔ کامارڈی کلیکٹر آشیش سنگھوان نے نرسنپلی ایم پی وی اسکول میں ایس آئی آر کے عمل کا خصوصی معائنہ کیا اور افسران کو مکمل شفافیت اور قواعد کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ گنپور اسٹیشن کے ایم ایل اے کڈیم شریہری نے جنگاؤں کلیکٹر سندیپ کمار جھا کے ساتھ مل کر انٹیگریٹڈ کلیکٹریٹ میں مختلف محکموں میں پیش رفت کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ونپرتی میونسپل کمشنر نرنجن نے آل انڈیا ریڈیو کے ذریعے بتایا کہ 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک چلنے والی سوچھتا ہی سیوا مہم کے تحت ذاتی، خاندانی اور معاشرتی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ راجندر سرسیلہ ضلع کلیکٹر گریما اگروال نے تونگلاپلی میں پوشن ماہ کے تحت منا آنگن واڑی پروگرام کا افتتاح انجام دیا۔ سدی پیٹ پولیس کمشنر رشمی پیرومل نے حسن آباد کے یلما چیرو میں گنیش وسرجن پوائنٹ کا معائنہ کیا اور حکام کو ہدایت دی کہ وہ 3000 سے زائد مورتیوں کے یہاں نمرجن کے لیے تمام بنیادی ڈھانچے کے انتظامات جلد مکمل کریں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، وزیر اعلی ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو حکم دیا کہ وہ ایس سی ایس ٹی مظالم ایکٹ کے متاثرین کو معاوضہ دینے اور تعلیم اور کھیلوں پر توجہ دینے کے لیے گرین چینل قائم کریں۔ بی آر ایس قائدین نے کے ٹی آر اور ہریش راؤ نے گریجویٹ ایم ایل سی انتخابات کی تیاری کے لیے تلنگانہ بھون میں پارٹی کے ہم قائدین کے ساتھ خصوصی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے جوارلا پروجیکٹ کا دورہ کرنے والے بی جے پی قائدین کی غیر قانونی حراست پر کانگریس حکومت کی شدید مذمت کی اور اس کی زرعی پالیسیوں پر بھی تنقید کی۔ ریاستی وزیر سیتھاکر نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ دسہرے سے قبل اہل مستفیدین کو نئی سماجی پینشن تقسیم کرنے کے لیے فیلڈ کے تصدیقی عمل کو جلد مکمل کریں۔ اور ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے حفاظتی پروٹوکول اور بچوں کی دیکھ بھال کا جائزہ لینے کے لیے نوزائیدہ یونٹ میں آگ لگنے کے بعد عادل آباد ریمس اسپتال کا دورہ کیا۔ آکاشوانی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔
1: آکاشوانی کڈپ کیندرم ایپوٹ ریپ پرسارن کانونا کارکرمال وشیشالو